0: 向来称赞美容国的董秋叶。
1: 每天的代金节目，听的人听起是女主意。慢慢就送节目，听的人把本儿写接进去，听的人。
2: 前场给，他场难得，眼看得到也许多，人家连忙就的呢啊，那么大差。我家姐姐的呢，也在下江给通报的。第二，过去人民的呢，啊，用个左呢，哎，他怎样办的是？但泉州西坝里许多乡啊，但是呢，但不，也有些个主啊，自身在老啊。前场八千里姐的呢，地界啊，干我的，我的我的呢，马祖的啊，龙祖所的呢啊，产能目前级别的呢，也有些当也也办的是。Cheki pi tenpi zhigye tarna Langzo dan A dine zhangcal so xie te xie giba dan Gade dine cal ngo wa A zhuzi de cila dine cenzang xia gi xin Kwa mantu mi dine ngay la xia zi wo giba riz Nima Nyacal dan dine jangji zaji mangja ba Nyacal dan jangji ne dine Tachang de jen de tong wi A ngemi tsai tene jungku hiri. Ta chile nge pa tarna, njiki pa jacha nye shi yi jambar nye tsar tang tene janji gi ri sa yi ye jin, lapar nye re tene si ji a baya hi ji ba rez. Zungku ki rungu teni ji tene tsochi chin ki bi a ten ten le di ba yi na, si ri teda la tene a na yin di zi to wi bie xie xie ke tsari yanda ki tene tsai yi ci jenyu de tene tongi pa ma zi. Nanyung tsa tang, dine, a, tsanyung senan so xie kipari. Sam, chanchang kai xie jie, dine, ngar cha, dine, xie de si jie zhuwa yirwa. Chanchang jia xia ngar cha laa ki, dine, yi yur xie ke, a, ngar cha nian ba tang, a, ngar xir zi xia tang, zhuma zhe yi, dine, jang so, a, ngar cha yi, dine, di zi zhung to. Che ki pi jen den da, xie pi zhuo zi la ngar cha jie nyu tu tong kipa tang. Jambar, A nga den siri sa murun hi tene a nga kutungwa jenyu to tongki pi tene sancha tenchi. Yiba ra xe na nari cenzen che tene ndashi xeanpa. To yu pi tene ta ye xe pa la nga pa darna halam chansang jasha zhuzhe zam che tene socha nang xe pa rez. Wen chang chansang jasha sanche yi tene a nane xe de nam che xe ce la tene cenzen xe che. Che ki pi socha nang la a ci yang di ci to wi sen chen che tene nang sop. Zixin nang la dine yirgiba mazi. A, nane xie de nam jie xie zi la dine cenzang xie gibi zhengang xie barayasi.

中国三十七亩自动移动，面积加开一所，该位中央该上通比洋洋扎尼。 Marengajung a zhou nyam to, gadrui pala zhou xin, nga cui mei jia la, yang cu ji ba tar, gong par yong wei, mandu xio.

yang la zhenri dan tun bi zhe ji lun kan ji dar su gu bi go sen ru. Deng ga shi su yang tun da ban jun pe ji su song wa dan tun ne. Me zang mi rang lu bi de tan shu la ren jin dong nan dan. Lu bi de tan da lu bi su ji xie ta gor yang ren yin man nan ji dong nan xie bi ling yi ki dun ju yo. Deng ga lu bi de song dan su ji siri na cho dan de men men zi li ju bi de song siri na cho hien dong mang wei. Man nan ji de cu zang yin ji ye wa jen mi ki bi ne sun ju yo. ngazuye sabu hiba ne za tong ren je phosun jen so yin ba da lu so tun ji ren je je mang dong wa men ju chang ji ren je je zang dong yin na wan jia ne ri na zu ren je je mang da men ju so jun jun ye je ga yin ye ne bi lu ze ren je je chung re ne da dan jung wa de ding gan je man nan je nam jun so yi zhe je sen ce da ko yu ba zu zo so ju jian gang mang da de wa dang bu yu de dian za tong mu chao ba da Se so tong su mri bang an se je ma nyung hyo wa so le xiong wye no pa ta la tong qian xie gu pa tang la par tu luyen kan de tang la nu bi za tong gang rong la guan yue pa tang pian pa mi bi se ri gang rik sui na ma yin ne luyen kan de tang men bi ma na la no pa te se jing luyen kan je no pa ngu bi kyo ra ta bu nu pa an men zho wa re se ri nang ge zho cha zang bo je tar yang tak para long su jo pa tang Nyima rere ni zin tong sun ji mei lun pung de tang la pian to ba. Lun pung de tang la nu bi zhu cha da. Nguan gu xie ba jin na, se ji lun pung su wi nu ba ka chi xin. Cen ri dang tun bi se ji so ta li xiong wi pian ri dang. Che ju ji tu du na lun pung la cho ju ka nu dang. Njong yi dang nyun, lu zong ji ba xie ba ji la pian ba dang. De men, ne yang go ju dang lu so de sun. Ce ta ji rung du dong wa. Cho ju ji so wa so ji pian ri dian ba yin. yang la lun pung zhong tian xie ba li pian ba gang yu xie ba de sen ru jing ni nga du se war pian ba lu bu zhong tong xie ba ni nga du se tar zang bu xin yin xin jie da de ge zhong xin na lu bu xiong nin dang jia zhe xian ni zhong tian xie tu bi chuan ku ju la gun de dong ha dang nga du dang xian ni na wa suo se tu ba dang ni ni gu ju nu ba tian du dong wa ru ran xie ba lu bu zhong tian xie ba yi gu ju gu nu ba tong tian xie tu bi gu ju nga li ne la ke to par ma zi me chen te bi ye kan a ji chung dong to zhong tian gu jiu ju lü bi nian xi jian tu dong to ba da lü zi gen gu jiu ce jian tu dong jun chung xi tu sun ne gu jiu xi ji ji xia ne la su xi ba yang tian gu jiu xi ba xia ne ji du xu zhong da xi ba gang yin rong gu jiu xi ji xia ne la nga du dang kong ba ren zhong se ge de zhong tian xi na xia ne ji nga du dang kong ba se ba dang la su yong wa gun de xi tu Gochoo sheka noo chen mtae paa taan gochoo zhondar je pen ri tonti tong tup ji. Senka namazo, tata choo je sen yiba lin chen dana bojoo lung chen nyen chen li kong kanki lung chen je chen loo gacha lin chen re.

0: Kore Shiaso na Dao yang di dwen la ma di na Do jiu jiu pe jiu ma pe Ka xie chi yi guwa yi La le se ji ti pa yi Ka di nong ke jie da yi La lu ma chu zin ro yi Du ti ti yi le ka la Pa bu yung gu do mu gu Ji wu ka lu mo na ya Lu zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rin Dai zang chiu nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia jia din de Tien te te zhe wu tong te la Zang jia rin bie lin xie jo Dei yi ka xio guan na yong Da dung te jo man tui na Ba dun zha yi tong xin tong Dei yi wu jian dong yi yi Ni tong ka go wo lai ka ni Nong ki ngay min tin jin ne Me dun zho gu jian nong cun tong Dei dei zho xie la nda mi ge Dei xia cho nao jie san la ho
2: Jie nda cho xia cho cho la san Kason zhe wei mei ba yin Dong na nga yi zhong bo xiu Xia ji dong ni zhuan ma yi de Mong bo cho bi u su xiu Ma guo ma ti sun ju mei Su la mei bi dong de la Pa mi len ji ge ni ri Xia qin ge dong go wa ni Sun ju mei ba ma ri de Dian de la nong chun zhe le ri Dian nye nin de ye xian cho na Rong de ki sa no jia te xiu Jia yu ndu zhe li ba de Zhe wu mei bi chi de la Dong li dong chi ji dan jia Ha chong mo na ngo wa nyu Ha chong nyu na dian me go Mo nyu ren bi len chi jo
3: Ko zhe wu se we xin mong de Rdo chi ne zhuo ba me 不过万一碰到你，鞋就拉越不来么？得出你们干来牛，跟了客栈那张走，我那马里过来的。对那鞋给摘了去，看到老板工把松，对不那个过来没？想么小就难进你，看么这位也行。这位别在口罩中，用地摘了这张呢，你想入客栈上个松，让眼不拿笔拉下你。 都这样几笔下去没？第一年嘛，几根过去了，可这有对面出来哦，看看行动起来哦，这就赶上对面了，对马头山那下把米，第二个下一出错呢。第三，请假第二弄不准备，火车没钱呢，老郑东破碎起来，第一下几节都我错完连接了，我带林松先生在干啥呢？
4: Koya, Jigu Dango, Ni, Sha Jai Lange, Yang Zeyi, Pojai Lange, Pogueyi, Lodan Riban, Jasame, Zedan, Shola, Rinsame, Sha Chenike, Den Dela, Hang Chung Kume, Zeseyang, Yang Di Tsige, Jobola, Dandan Rizu, Yune Chang,

0: Shandong yente duka jubi mimji pyojo roka. Nyalam zong, dewi menka kuni deka ge zhongzhai lu yo tongge. Sane je member jundi je mimji setab jungda zhubata. Deka ge member du ngidi je lochai zene kunzu mimji nuban toro tang yuji sumbari. Pyojo memba zhok ka sosor kuni da sipju. Pyomi deka sozoni deka to gubri sede jundi je ni dawa tang. Nidu kandu mimchu sepa soje, lidu na xoji yubari. Manzo co junam jiye mimchu sepa tan mimchu sekab je gani takyu sepa ta chab je. Kong nambi tadong mimchu sepi lakza lopa ta pongka ge ne chepa so se ne, sanay je mimchu nuban toro tang yubari. Shandong yente ye duka jubi mimchu pyojo roka, nyanam zong tewi menkang pyomi deka ge zhongre wanyu toye. Buhuje zongkong mimchu je xiancha sabchi. Ngazu sanay jie member lakze hlapa yanxi sumbashi. Shandong yende ye duka jubi mimchu pyojo roka, nyalam zong dewi menkang bimi deka ki zhongren yang yi yi. Ngazu sanay jie member tsor, chile hibza hlapde jisu kong nambi mimchu rangja patapa se yuji sumbashi. Nyalam zong dewi menkang tangwenji ruji yunba yuanzhang sita tsere ki. Ndalo kong nambi ngazu menkang ki member sumchu soni la lopchay na watang. Xiaabji tsueta tae nyeh zaro nama mazi. Nedu kaang do xiebxia setan ta chile yungdar so zhi yuji sumbari. Duka mandrawe mimchi pyojo lidu roka ge santu to. Kaangar tamchi chisi sede nebji sokyob nang yu. Ndilu jadu ren la yang kong nabi lene desao sede santu mamang je detang song yu.
1: Daga liku nipay ni zuro laza ni lukien zi yung koba je tedung langko tang putung zi gu. Nishi gung. Lhasa jitang sunzhu kangdo nyayubaji. Zegu nyayudu mo nye zago du tubi nruhir langku chichi nidang mo junga du tubi chungni langku chik ji yubadi da kitu. Yugu ji chi din zhiza yigri su yayubaji. Du tun ji ga tumata langku dita bimin jungni su chabi luki hu su du tun hini yalung rinni la nyungru hibara yayubaji. Yugu wa wang yu xun ji ngasa ni luki rinni dang zi yung su yun lun hi barang zhong de yue. Da ting, rin ni yu gu ji ti dung lang gu yu ba di, lu kin zi yung kuru ka zhen di ha jang de di bun do. Ti dung lang gu de yu sa yu yin ni yung yu gu wa di yu mu ra de di yung ju zhi ji hi ba zhi. Lu kin zhu mu nga wang la chi, la sa ni lu kin zi yung ku ba ji ti dung lang gu xia dung zi ba di, lu kin zi yung kuru ka zhi tu hi bi nru ba zang ma zi. Ngan zu zhu mu cu nru xue la yang de di zhun yu ji hi ba zhi. Taitung lang thai di, lasa zaitang sunzhu ka ningu chou di, san yi gun dang yunbu laka ra su. Lu ki diwin zaitung ko dang, rinni chung dun kuru mang bu ron zhi tu ki tu. Du chui, dinkar du du tun dang, ni dinkar du nga su wi dianjia zhu yu hi dang la la dar hi yu bi. Zhu ba cu ro, dianjia yu la, dai diwi zhu yu xia yu zhu jiu ba zhi. Lu ka yu gu ru rinni, man zhu qi yu gong xie dang wei jiu yun, xie zhi xin ye yun ba, ga ma lu zhu ji. Dele ngan chu la sa ni, lo kien zi yung koba ji ti dung lang kur tung wien zi gu ni wa di na. Zhen zhu tang zhi ni yu gu ra nyam zhen xibi xie chi xia ta xie yin la. Ni jie ren, yan long zang bi ju ji ya, na nyam zi yung nyang li xibi ju du zu yu gu ra lang thai du ba di. Yu gu wii lo ki ju ji yan zi yung kuru zu ka gu ju ra da di zhun pa ma zi. Yu gu ra li ri pa jie dung ju ra tun jian yang jie yu. Li qin ngan chu, di wii li bi xia yu tu ni, yu gu wa di yu mu wa. Lokara pejura lungu xia ju yin xie xie ba zhi.
0: Ndaka lai kone ni tsu pisar. Maang yi dhiku ta xia yu lai zi samba ta tuin. Jiatu rin chungu yung lam jie chi yu jiong zi xu ti. Jialam sum chi ji lam jie to genkor tang ni yukor to yung ki maang bo yu pa tang. Lambar to mo la manche chi kaang zi tang yu tang ho win so mo. Naa chi lupi chuo rong so tang na duku yu jiong chi yukor wi yiwaan rab du kou yu pa zhi. Chamdu Mangkam xuetang xiebxia satsai na jalam sumche ji lamche ji puhu la yungsi satsai tangbo te yin patang. Jato re genkor tang ni puhu do yukor to yungki mangbo yubi satsai di lingi tewe jir san yubari. Chamdo chongche re jide ju xuetang rinpa tangbo yi xiebxia satsai ji chapsai uyung. Hu zhiye, jato ngabzu re nyayi tar chanyom se na puhu la yungki langkor nyitong jikja yinyong san jindaw. Tuyje le dapcho yi mawandaw. Ledu mna maang du tang yu la yukor wi gwenko kanglai gongka yu chi songpa shi. Ma la manche chi rwo jue, maang kam zong rungmi chongdar lao chong zui ji sam xiaab ji satsayn danyay, yoko vatsu lambar che ngatso jaksa zor cho yu. Gyartu ngatsu rendegi lankor njoksar yoko vi lankor che khen yu pari. Chobgin chamjini yuwe yoko vatsu, ndagar chambu jaga yu pa mazi. Tuyko changwe mangi dhiku tan semcha kubi xeab yu la ngabju cha seji yu pari. Mankam zon rumi chondal lao chonsa jadu lido roka ge rupu lobzang nime. Gyartu rem chonsa jadu libzi pa ta tanglang pa changma lene tensaw seyte. Yoko wa tsor xeab yu kanglai rupi yu jisung pari. Zoga zon temto chondal yanchu deje chonsa jie tangmang xeab yu tenne se. Yoni chong tong de yungbi yoko wa zho shen tang. 做着尖叫逆接 Yokowa ye xie kwenje, zatang dan qiarom gangar su yujong hajang zibongdo la, merje qi sakong mungta jieba xie yu bin yungso song. Gang tamar wu, canlong suwar sunam yen xie song bari. Yokowa li zhi jinje, lamje qi mreka gi mamang de xie jie bin sowa rup yendo. Yo digi mangso semza ko bongdo la, mren tunze qi zewa yang sambongdo qi song bari. Yokowa yao huynje, ngaran ma yem tme yin bi ngoy ge ba wu zu ru nyu sa cha ma bu ju nyu yu ngon zu ba chu mi na da da me je dom ju den ban den zha yo me se ji sung ba ri
1: be yong jie ren zeng du chu tu fu jian xia men ni yong wei ba lin ke ba li yong zhe da ru mu qu sa bei tu qi mi zhou du ni jia ju mi zhou yu bi qin zi ru ni zai yu ba ji ba lin ba xi ngui ni kong ge ri zi ren zai bi lan ba tu ba qi ju kawa bu yu chu chu su Bani hiba ji. Kwan gungu ni jue na, da teng rinzik ndo tu la hiba di na, lutu tang, lutu jian rin hong hi ri la, ba qi hi di, bue ji ru kuru hi ru lu zi la nyang ni hiba hi jang ri. Xia la di gu ji sang ju ru shu gu yin. Bani ba hi gungu ni li yung zi da di rinzik ki yu qi qi yu la, ba qi jang qi yu ba ji. Cai mu rinzik ge, Kong ge rumo chu chu chu mang bu ju chi zi ru ru nze tui bie lang par jie yu rim ba lin hiu ba ji. Li yong zi san gui ba ra. Ren zik lang par duo nan hi ngin bu ding ba dang chang ru min zi du ga li ka zang do. Wei jang, ri zi ri li ni ri la ri ju jian zi zhong dang ni ma xia ge ri zi chung ma san duo duo duo ra tong du zi zhong ha li ba xin do hi hiu ba ji. Ri zi ren zik tui bie ga chu ru ne li yong zi ngui ni xin na. Jibara gawa hirri. Balin ba hir ngui ni kongi ba qi ju da ye dan balin hir ju ro gong yu. Rinzai hir ju di rin hong la zi ni da cha mi zhou dong ni ja ju mi zhou yu bi qi zi ru zin to yu ba ri. Rinzai ju ro gabu yun ki li la ji ding hong ni rinzai ge mi qi ma bu ndeng gu yu. Da tem qi zi ru ru zin ca ji mi qi di da nam mu tu nyu xu hi bi ngu xiu su ju yu ji xiu ba ri. Ritu yungdala dengi ni zhong qe nung ki lu zir zhigui tang, qi li ni xie ba ni xiru zhigji ji wara diwi tuku cang wii lu zir cha jing li rikuru xiru lu zin di ni yun jing chua tang nyang jing tui di himan jing duo jo yun ba zhi. Ren zi yu ra gabu yun ki li la ji, zhang zi su lu zir zhigji cha cang bong do la, lo ma qu lo zha zhu ji gang zi bu lu zi wa su lu zi jing nang ba si mong do. Bereji ni xie ba qu qi li xiang qi jiang diwi tu bong dou xie xie ba zhi. Bereji xun qin da ren zeng qin ngui ni jue na, ren zeng bie dui ni na. Ji zi mo ron zi ju zang ma yi ba da ren hong di na ba jia di, ru yu chu ni gang zhi ra du nga lun ba da yang ngui cang long yong ra xie ju di ba zhi. Ren zeng ju ra ga bu yong ki li la ji, bereji ren zeng ba na dui ni di ba xie ren dou. Bereji ren zeng bi ju ren chu ni nyang nyong su mang bu sa tui xiong la. Sen xie lhoi yung zhuru pinpa qinpo xiong xie xie ba zhi. Ren zi mdo tu jie zha ta xie di bue zhi zhi kuru tuyong gong tang xie ru lu zhi ra te yu ba jie wa ra zha wa nga wii tang do qinpa tang xie ru lu zhi la ga bu yung kin di wii mo wii bue du ren zi bi chui ca du lu zhi jie yi wang chu yu chu tu ba tang bue jie zhi kuru xie ru lu zhi ya ya pa jie qinpa ra bang bu xie tu yu ba zhi.
0: Ndaka le kao ni ni zhi pa sar. Jia du re zhe yam suab jin tu wii 如这对这些拉丝人也有不利。 Sangupa lasi wangpuji chungle chomyo donjo ka. Ruzhi zhe yem tol yen nian dara jangyong chi sakur mangbu ruzhi zokang zhukyo lan zopi pari. Chendu ruzhi chungkang hegi ledu ba. Lu la ji, taray lasa ruzhi duji nidara hyogyo songwa hajang ka gapo song. Ruzhi nyongki hajang ki mangpun toji song pari. Gongzhu yi ruzhi chungkang hegi ledu ba ten la ji, nga cho ni jenye sokcha je zare zongki ye. Lāsār jīnyā sōkchā jī zārī nyōngkī māngbōntāw. Lī sāy lāsār jīnyā sōkchā jī zārī tsōngkā jī nzūk zī yūjī sōngbā rī. Sāne dī rāngī rūjī tsōngkā kā gī jāng. Nē dā chōbā, mār sō rūjī nā jōw nī rūjī tūnzī sāpā māngdā jī zū yōbā rī. Lāsī rūjī tsōngkā jī gī jīmdā. Hōng xīn jī, ngā nī chāmdō nī yāy, ngā chū rūjī tūnzī nā pāyō jī chōbā nyam sī yū. Gōngzhū jī gāpo sīn tō jī sōngbā rī. Lāsā rūjī tsōngkā xie gī jīmdā nā nā yī ngā chū rūjī nā nē dā chōbā sō. Nyam rī sī jī yu bī tsāng mē gāpo sī jīm tō lā. Gō fī tō gī rūmo tē tsō yāng chū gī trī pā xie rī jī sōngbā rī. Lāsī chū mō gā gā yī ndā gān chūk bōntō. Ndā dā wī rūjī tū jī lāsā nyē tē tō mā tē rī. Hā chān jī pō sō ndā gān chō wā mēn rā wī rūjī māng bōntō. Tē dā wī sē gō māng zā nyē jū rī wā yū jī sōngbā rī. Lāsī chū mō yū chū jī ndā gān Siyagan tenpi siyago mangpo nyandao. Nen dana ngabzu rey yungsi sacha yagpo xe rin dauji song pari. Da tenji ruchi tuichi na jida jubi ci nga nyan par nyaji xin pari. Marewi gong nyerwi kofi tuichi tang da tenji ruchi tuichi je zhomit namla zhosan xayo yagpo xe kondu siye yu la. Lasi namba gangli ngwa par siye yu pari. Lasi ruchi tuichi gab tangbun gankarwa li jia songge. Tā tēng jē sē gō tēne bōjē rīng nē yōkār tēng dā ñam rī sē nē ñamā xē rī. Ngā tsū mīyō nē tū chī rē māng tsū tsūn tsūwa pōsōm tsū sū tōng chī yēn lā, bōjē chī dī tūn zē jōng sēr tibdā sā chī yēn xī sōng bā rī.
1: Dā gā lī kō nē bē nē chū rō, xē zē nī nē lū nī yā jī nāng dā xī bī zīng bōrn zī gō lā sā nē yō bā rī. Lō nē dē pā yū lā sā rā yē tsō dē tā lōng gī yū rē nōng tūn tō xī nē zīng mō xī nāng tō mē gī tū mō sā jī xī yāng yō bā rī. Zimburun jie gu nye sara, nye xie ba tang zhuo mo, zhi zhe la ga yin xin ting jie mang bu ro, lu nye di ta ju ro gong ni deo ba zhi. Lu nye di cheng jie nong ye jie zhen cha ra sun zhe ni, rang yu du lu bi yun xie san xie ji chung du ji chua mu zhu xie ba zhi. Lu nye nong ge chung yung tang leng ka su chuma na, la sa wi yun a chi wi sa cha yin bi zimu wi ga su ta yu ba zhi. Ye jie nang da xie bi nong ge chai tuan ba di cheng bin zun ji, Lu nye di ni, nga rang chung du ji chua chun tu jun tu. Da da pa lin yu rin jin du ji gawa xin tu. Chung mi, lu nye di yin ji di ni, nga chu jia yu na ru xie xie ba zhi. Lu nye di ji ji nyong chu lin ge chi chi ba dang, chi tun ba chu lu zhou rin ge sa tun yu rin nyang ru xie ba zhi. Zing wang chung mi, lu nye di ji, nga rang chung du ji chua jin xiong, Dini nam si pe yung zin zara, qinpa tang di ji yang la sara lo yung yi yu ren la su pa rabu xie zhang do bi, singur qinpo tai yung xie xie pa zhi. Zimu wa din zi ka zang gi.
2: Dini long nian gi dee bin yung su qinpo xie xio. Gen gang zhala gi long nian di nang tun, nye cua rinmu rang zhi xia. Nga su da rishi da lop zhi tun, tene le sa che, nang tun din to xie na, ming bi tai si ya bu xie na qi chung su. Dima se da sem chu xie na te gi.
1: Rang xiong ju ji zhi zhi jia xiu ru na zhang yue di lu nye di hong jie su, ti gu deng, yang gan su, jia yi lu nye ju qin la di bi, zi ji qin nye mang bu tui ba zhi. Cha ji ba gang zhun jie zi mu wa cui lu nye di ju di, deng ri kla zi yun yi cui, ca lu yu rin tong tui ba deng, deng ri kla zi na ba tong tui bi zhi wa yue ji xie ba zhi.
0: Xiam la san ju do du ka qi ku ju yin, rang jiong jie mang su jie, lu su mim ju jie gun kor yin ni, Lu su min ju xia ju jia ju xia xiu qi de dang tu, lu jiong xie ni dap ji dang. Wang zha la su lu su dap ji jiong de su rei ju zhou ki nam zha ka yip ji xie xiong, min ju xia yu nam zha, min ju ngam ju ji qia kuo na jiong ni. Lu su dap ji da zha ji jiong de rei ji min ju xia yu su yong la qia pa xie tu, mang su ji tong na ta jian nang du dun zho jian pa xie. Ni di ruo qi zong ki, zhong qian tang qi de cha xi Jia ku ke xiemzi dui mo xiambar, mang cu ta yu kor wa mang bu xie, daigar xiemzi la ro wa tang. Mang su nyung ro tu chi ga tong jie sepe lep yu pari. Se gu pe ko to ta tong, 창희 김재재 조와 뉴사다 행로 튼제 의미 휴비아는 냄컬 르전 잡도 세코소 주니 로 치르네 욕거지 맹자도 유바시 녀체 등치 종기 튼드 튜브선 담제세네 튼중 압도 세유바리 제로니도 녀조 로종데 용견저인 데추 모츠 쭉섬다 차예제 있음바다 쇠자 잡도 동치 모츠지데 차고선예 모레 네지 튼지 야마 두게 옙주 해섬 라자 선지유 다 빠라종도 용치 튼중 압도 리도 소요네 리도선 해바리 니도 암도 종기 남피 약부 뒤다 튼네 종조 카겐 록사 카도 찍데 토 발 녀조 시피 리도 빠바다 로바츠 뒤브산다 튼네 랑치 리그 카 약부 잡여 바리 녀조 세지 제파르테 다 녀캄 땅와 소세네 뿌칭게니 세토 용바 흥아비 마와 용중게니 세요 바리 Nyeche jatsa zongi mreng tanda che tamjee lanwa hii pi tamki nremda se pata. Nren yo pa cui chungha mreng jingtai chokwi nduhi tenzo se ju yudung zor yei te. Ko diwi kichi thone ranyi nyendam che mreng tanda che tamjee lanye te. Jatsa zongi mreng kage mangso hemte nyamne che namba zambu he ngwepar se yopari. Nyedu chayep chu che yudu zowi hebjong se go pawa tang se gu to. Chukwi cui kala chung cui hebjong rangkwa to juwne. Saji tamje nyenpa ta jiakab je zewa semla jangba. Nguime xubya rinne je lakzal tan tebye pyoye yigzo so la nyamni sepi. Pumzong kiso jen rinne je chedi ngomsar nyamso lenju song yobari.
1: Tengdi lenqin je zunzhen genkwa di chen tan su dun. Yeye chenggui kin laba tsara. Nyenzho xiongkin xiren namja tan palam xi. Rabe jizwa cai yin jin yin. Tengdi be yungsa nyamja lenqin yu tsara da tsuma ci rin.
3: Tering ge doni.
4: Tering ga doni.
3: Kasang tun bie chan ting na, tering shong wie san zhe ling.
4: Mang je do kor kesa nam, do du cai song de zhe xue.
5: Zhou bo nong ba gong ka zong, tian de bie zhong long chen yin zhe le kong, kong ge long chen jie tering doni jie bie ling cin nong. Zhonghua me li xia da la bo qi do xiu, qian bo ji do zhe wi guo dang. Tan 对了，萨比当给美丽来电节做工的，美丽三个节来电课给做工的纪念，美丽来电了去年当来自当局过节，谢谢书记习近平给广播感谢主办的，人家节美丽团队也在下要了，罗局让业界团队托办的，罗局让业界朋友用话，工地动员，美丽团队呢，人家美丽课给某某节所在人办的，中华美丽进度作品都现呢，美丽团队节。 早晚以当给凑钱交接本总催，写下书记习近平给美丽来电车公司马克思人路街业绩早已认办的中国电影的孙振堂，中华以普通数据人念到孙振先呢，中华美丽进度作品都写电的东西，三对人业绩全当改进短片，美丽来电了后念到来自当局国家写下书记习近平给广播感谢主的马克思人路街美丽。 日比涌入中国进党，对了进党就话国内动员。中华美丽进度作品都写电的动员，做工的党部明年。对了，啥比美丽团队也天下要了，国内电力动画党，西都娘娘党，日正娘娘，七三娘娘，两岸军队节节进度作品都写没线索定啥子数年。中华美丽进度作品都写结账准备，第一站节电的什么党？中华美丽进度作品组就原签没吧，定啥子新月。 中华美丽在场的古巴党，美丽团结沿途各北加场敲诈拉特些吧。中华美丽进度作品的些电的动画的，如九九七七长足加场党，三年让把卡个慢慢腾做当时中期，赞助加场所，加场的古巴党，三年忙不息给美丽团结沿途随意说罢了说。中华美丽进度作品的些电的动画党，中华美丽进度作品如九点长江经济中浪头，沿途跟地党有。 中华美丽进党草坪的些及老树的，来得党老村，连叫马拉基生就把了耕地当年。中华美丽进党草坪的些，电本就比老树的。 加马老苏达联系皮老苏，接触老苏马拉几十九年，美利卡甚至到达了广播机的这股些热切落向刚才的校友。中国美利呢，前做节目新一辈，那么从马从外要不写托把写句，当给初见就接把从村，龙队已经凭个所写能为当中央给张牛美利当美利三个级配件就是东决的，加油节就接到配件节信用车节。
6: 台湾月色对比，南巴都要的。十九大协商盟部电报道，若说协休，前部俺修满牛瓦当，中牛美利卡当美利三个国家，家用当两部，中日协作小用能组织协变，美利三个集中接到中三级南半角度，顶上雄越，日至加拉中村南，当年人公司改造区别，康贝美都中错行一把当，广东北小来的如果给肉上午，康贝美都对称接比到对点，摩索南村当。
1: 屯屯店主热瓦店内，专门修补旧店，人员驱动给了，三五人员要给把店，远途就远。中国路街第二阶段，他们就去了跟地东的美利机场、牛马龙，他的马就当脱离入家，老苏让补姐姐，让旧司机卡，东区电梯西巴当，健康当有过，人力进了店内，全家谈了近期买不了样式情况，第二是被配件机，用来美利三个的内门安排哟。
7: 张丽阳子老张勇士吃吧，初步当传播，不为眼里说，老兄看了初步产出了确诊成绩等人头头呢。美利卡个马错了店家当，龙个巧别河南浙江当，芒族浙江，地级浙江级的人行政员，张家卡几根配件纪念册了，电棒写把他把呢。假如你当年是六年，你当年是怎样老不了？让舅舅爷爷三个钱通借人当当不了，我当起了吃住当，吃住见呢。 过冬吃吃鸡蛋，吃做猪蛋、猪脚白蛋、白蛋、卤肉、菜鸟、家禽鸭蛋、苍蝇拍药。假如你当年是怎样了，让舅舅爷爷装起了鸡，专门买的菜鸟、果脚、炒皮羊包，过了吃鸡蛋、蛋蛋、三鸡蛋白蛋，装蛋蛋装上去，专门买的菜鸟、果脚、炒皮羊包，过吃鸡蛋、鸡蛋、猪脚三白蛋。假如你当年是卤蛋蛋呢，卡叔叔。
5: 家家日日心安排哟。美利卡万荣的别人娘这姐媳妇呢，美利团这三栋当，中华美利金牛座边都些顶不住吧？中华美利金牛座边主吧，跟得东华姐姐都没接狼不起来。小妹蒙博当娘这钱包来，美利卡给不住中华美利轻松签名侬，并且强推的喷出大胸头巾，人家接中女美利姐，小妹吃四栋松江老早生巴当。 中牛美利坚门伯杰，孙家吉老早中接到卡托萨库的内地西巴，美利卡给沿路老乡给别的产业当，美利卡给芒种娃给的农民配件产业，有过了店内美利卡万中的别的娘这接了国内东北产业所别的，老领导也约巴来，美利卡给芒种中的别的娘这接近，顶三天当，加七天，俺兄弟们。 老姐姐接到后呢，三休接到这几天，中华美利下的老婆金元就写不了，美利卡团着多咋接着当，老多兵着当，卡着他没别，推磨通别他写个，老多真的娘们都学当，推磨通，对了这几小时学兵，中浪通，美利卡跟孟草村，半年大姐在我中巴连，每三个月人村在我三毛桥巴当，年年大表在三中巴当，每三个月当就中浪大巴对巴，每三接着到团着。
6: 全部签约。谢家书记习近平给内政部、美利卡跟某某集团的都在接着当劳动兵这些年，中华美利的你，每三单位千万到公布之后，单位签约，两万进度做办就完，工地动地，中国路接第二进了，对呢，价格多进足这档，美利下的这些原老百姓小用呢，工地动位，一千米才小说，半个进步，连续十一月，三天能不走，工作三八点呢。
8: 中华美利下达拉布吉多休千波接到这位国人。我哩拉比过年张娘党，团着主力新都机动电笔接触人路节，马来金扎瓦沙丁党拍击东点，团着党就休西北新都自动机动电笔接触人路节，北京沙班组织西北特殊情报七八西馆。